0: from my town.
1: Hot 94.1 wants you to stay connected with us. Check out our website, hot941.com.
0: Coming at you to coast to coast, man.
1: See what's happening now. Hot social media, music videos, your hot shots, pics, and more. Find us now at hot941.com. Stay connected with Hot 94.1.
2: Hit that website for more.
3: At hot941.com.
4: Just call Sweet James. 1-800-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
5: James. Call Sweet James, 1-800-9-MILLION, at SweetJames.com with an office in Bakersfield.
6: Back with the latest.
1: Back to the rhythm of the valley.
7: Hot 94.1.